0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Кан Река. В эфире второй час программы «Тема дня». Мы продолжаем говорить о соглашении между США и Ираном. Как оно скажется на ситуации в Ливане? Израильские источники утверждают, что премьер-министр Бениамин Нетаньяху сказал президенту США, что Израиль не отступит с территории этой страны. Как это соглашение повлияет на стабильность иранского режима? Как это соглашение скажется на происходящем внутри Израиля, на израильской политике, предвыборной кампании? Глава партии «Демократим» Яир Гулан уже заявил, что соглашение это подписано через голову Израиля. Нетаньяху – это хорошо для Ирана, утверждает Яир Гулан. Об этих и других темах в ближайший час, однако начнем мы с Соединенных Штатов Америки. Дональд Трамп заявил, что соглашение достигнуто, заявил, что это соглашение хорошо для всего мира, в том числе для Израиля. Профессор Эйтан Гильбо, американист, Бар-Илан университет, старший исследователь Центра стратегических исследований Бегин Садат. Профессор Эйтан Гильбо, мумхель Арцут Абрит, университет Бар-Илан, хокер бахир ба мерказ Бегин Садат. Шалом лехаве бокертов. דונלד טראמפ מרוצה הבוקר, הלילה, הלך לישון כנראה אחרי יום הולדת, חגיגות יום הולדת במצב רוח טוב?
1: כנראה שכן, אבל זה מעניין היה לשמוע שהאיראנים החליטו להודיע על כך שמאשרים את המתווה הזה, מסגר ההבנות, רק אחרי חצות, כדי לא לתת לו איזה יום הולדת. הם גם אמרו שהמסגר הזה הוא עדות לכך שארצות הברית נחלת תבוסה ניצחת.
0: הם לא פספסו שום הזדמנות לבזות אותו. שום הזדמנות הכי קטנה.
1: נכון. אז בסדר, אז הם אומרים שזה תבוסה ניצחת, זה לא תבוסה ניצחת, אבל יש ספקות רציניים מאוד, האם המזכר הבנות האלה באמת עונה על המטרות שארצות הברית הכריזה עליהן כשיצאה למלחמה, בעיקר בנושא הגרעיני. כי מה שקרה פה זה שטראמפ משלם במזומן, מזומן, זאת אומרת איראן תקבל מיליארדי דולרים, בשלב ראשון כ-12 מיליארד דולר מכספים כלואים, וקיבלה מאיראן צ'קים תקועים. הנושא הגרעין שלב יתנהל עוד מסע ומתן במשך חודשיים, הסיכוי שטראמפ יחזור למלחמה, והוא אמר את זה שאם האיראנים לא יסכימו לוותר על הנשק הגרעיני, אז הוא יחזור לאופציה של המלחמה. נראה לי שזה לא רציני, כי בעוד חודשיים כבר נהיה מאוד קרובים, חודשיים לפני בחירות אמצע הקדנציה לקונגרס, וטראמפ לא יוכל לחדש את המלחמה בזמן הזה.
0: איראנים טוענים לפחות שקיבלו למעשה כל מה שהם דרשו. איך אתה מבין את ההתנהלות של דונלד טראמפ במהלך המסע ומתן הזה? אני קראתי עכשיו באחד העיתונים שאיראנים למדו את פרופיל פסיכולוגי של טראמפ ופעלו לפיו. אתה מסכים איתי שמסע ומתן, דרך ניהול של מסע ומתן של טראמפ, הרבה יותר מתחום פסיכולוגיה מאשר פוליטיקה או דיפלומטיה או יחסי חוץ?
1: לא, זה הכל והכל. אבל אני יכול להגיד לך, הוא כתב ספר פעם על איך עושים, איך לנהל מסע ומתן.
0: כן.
1: ואחד העקרונות הכי חשובים בספר הזה זה אל תראה התלהבות רבה מדי כדי להגיע להסכם, מפני שהצד השני ינצל את זה כדי להשיג ביטורים. ומה שהוא עשה בחודש, חודשיים האחרונים, זה יוק ההפך מהעיקרון הזה. כלומר, הוא כל כך להוט להשיג הסדר, כך שהצד השני ניצל את זה. ואני חושב שהם מסתכלים באופן מה שאנחנו יודעים כרגע, כי אנחנו לא ראינו את כל המסמך מההתחלה עד הסוף, היו כל מיני הדלפות, אבל כנראה שמה שהודלף זה מה שיהיה. בכלל, טראמפ אמר, ההסכם ייחתם עוד שעתיים, או מחר, היום, כל פעם יש לו דברים אחרים, בסוף זה יהיה ביום שישי, וזה לא יהיה רק חתימה דיגיטלית. אז באופן כללי אפשר להגיד שהאיראנים השיגו הרבה יותר מה שהאמריקאים.
0: תגיד, מה היה הלהט הזה של דונלד טראמפ להגיע להסכם? זאת אומרת, בן אדם פעל, כמו שאתה בעצמך אמרת, בן אדם פעל בניגוד להיגיון הביזנסי, היגיון העסקי שהוא עצמו פיתח וצידד בו.
1: נכון. תשמע, כנראה שהוא התאכזב, נמאס לו, הוא ראה שהמשא ומתן הזה נמשך יותר מדי זמן, הוא לא מבין תוצאות, הסגירת מצרי הורמוז גרמה למשבר כלכלי גם בארצות הברית וגם בעולם, סכנה למיתון כלכלי עולמי, ואז הוא אמר, איש עסקים, בעניין הזה הוא כן איש עסקים, שזה אומר לחתוך הפסדים. זאת אומרת, הוא החליט, אוקיי, אז אני אגיע להסדר, זה לא ההסדר הכי אופטימלי, הכי טוב שאני רוצה, אבל זה מה שיש, ואני חושב שהוא רוצה לשים את הכל מאחריו, ולכן כל המסע ומתן הזה שיהיה בחודשיים הקרובים, לפי דעתי יהיה מאוד גרוע מבחינת ארצות הברית.
0: מה קורה ביחסים בינו לבין נתניהו?
1: גם פה יש איזה משבר מסוים, מפני ש... טראמפ משתמש במילים מאוד קשות נגד נתניהו, כמעט ישים אותו שפוצץ את המסע ומתן הזה. יש ניגודי אינטרסים, נתניהו לא רצה מסע ומתן, הוא לא רצה הסכם, הוא חושב שהמלחמה לא הסתיימה, הוא חושב שההסכם הזה מחזק את המשטר, האייטולות לא יביא לפירוק גרעין של איראן, וטראמפ חושב ההפך.
0: זה הרי הרבה מאוד בנוי על יחסים אישיים. זה שדונלד טראמפ משתמש במילים שאני לא אצטט אותם בשידור על בנימין נתניהו, האם זה אומר שיחסים האלה כבר לא?
1: אני זה, לא הייתי מרחיק לכת עד כדי כך, אבל אני חושב שיש כאן, יש כאן איזה בעיה, זה תלוי, תלוי בנתניהו. אם נתניהו יציית לכל מה שטראמפ יגיד לו, אז הוא יגיד שהוא בחור טוב. ואם הוא יעשה דברים שלא מוצאים חן בעיניו, והנושא של לבנון זה הנושא הכי גרוע שיש לנו.
0: זהו, זאת הנקודה. מה אתה מבין, כי כולנו ככה קוראים את הדלפות האלה של מאהר, של פקיסטנים וכל מיני, מה אתה מבין על, על, על צעדים שינקטו בלבנון?
1: לא מבין. ויכול להיות שזה נשאר עמום. זאת אומרת, לא ברור למשל, האם, אם חיזבאללה יורה עליך, מה אתה עושה? כי זה מה שקרה אתמול. חיזבאללה ירה בבוקר וירינו בחזרה.
0: נתחיל עוד צעד אחד אחורה. יש הסכם, ישראל נסוגה, ישראל נשארת.
1: אז זה לא ברור כל העניין הזה, וזה חמור מאוד. כי אם טראמפ יסכים שישראל תיסוג, הוא רצה שישראל תיסוג מדרום לבנון.
0: כן.
1: בגלל כל הלהיטות הזאת שלו להגיע להסכם עם איראן. ולכן אני חושב שזה באמת, זה נושא שעדיין פתוח. אני חושב שישראל לא יכולה לסגת ממילימטר מדרום לבנון, בטענה שחיזבאללה קודם צריך להתפרק מנשקו, אבל אין מי, אין מי שיפרק אותו מנשקו, ולכן זה שטראמפ הסכים עם איראן לשמור על אחדות הזירות הזאת בין איראן לבין אתה שומע? הלו?
0: כן, כן, אני איתך.
1: כן, חשבתי פתאום שנעלם.
0: לא, לא.
1: אחדות הזירות הזאת, אני חושב שזה בעיה מאוד רצינית, ויצטרכו לטפל.
0: השאלה האחרונה, האם יכול להיות מצב שבנימין נתניהו, כמו שאנחנו קוראים, יגיד תודה, אבל אנחנו לא מחויבים למה שאתה, אדוני הנשיא, התחייבת בנושא הלבנוני. לא מתערבים באיראן, איראן זה שלך, אבל לבנון זה נוגע אלינו.
1: תשמע, אנשים בליכוד כבר אמרו את זה, אבל אני חושב, אמרו את זה כבר, אבל נתניהו לא אמר את זה בעצמו, ושאלת מקודם על מערכת היחסים, אז אם זה מה שנתניהו ירצה או יעשה, אז אני חושב שהיחסים יידרדרו.
0: מייחסים את זה לנתניהו, אני קורא בכל מיני מקומות, שזה מה שנתניהו אמר לטראמפ בשיחה אתמול.
1: אז אם זה נכון, אז אולי זה ירגיז את טראמפ עוד יותר, שהנה ישראל, הוא אומר, ישראל צריכה להיות אסירה טובה, הטלנו אותה, אם לא הייתי אני, אז איראן הייתה
0: נשק
1: גרעיני ומשמידה, והכל סיפורי סבתא שטראמפ מספר לעצמו, אין לזה שום קשר למציאות, אבל אני חושב שיש פוטנציאל פה למשבר, גם בנתניהו לבין טראמפ, וגם בין ישראל לבין ארצות הברית.
0: תגיד, יכול להיות שכל העסק הזה יתפוצץ, או שטראמפ לא ייתן לזה לקרות? כי אנחנו כבר שומעים שזה איראנים אומרים דבר אחד, מתי ייפתחו מצרי הורמוז, טראמפ אומר דבר אחר, יכול להיות שכל אחד שם חושב על הסכם אחר?
1: כן, יש מצב שזה לא יגיע לתוצאה שלמעשה שני, למעשה שארצות הברית רוצה להגיע אליה. יש הרבה נושאים שקשורים לגרעין האיראני, תראה, כבר טראמפ מבטר, למשל הוא אמר, האיראניום המועשר ל-60% יצא מאיראן. ועכשיו הוא מדבר על זה שהוא לא יוצא מאיראן, שהאיראנים ידללו אותו. לא, בשרי המאמין שהאיראנים באמת ידללו אותו. הם שקרנים והוליכו שולל את ארצות הברית, העולם, את אירופה, במשך הרבה שנים, אז פתאום הם יהיו צדיקים ויצייתו ויכבדו את ההסכם שהם חתמו עליו.
0: לא. פרופסור איתן גלבוע, אופטימיים אנחנו לא הבוקר הזה. תודה רבה לך. Тогда.
1: Шалом, шалом.
0: Шалом, шалом, гамлиха, лейтрот. Я спросил нашего собеседника о соглашении, о том, прежде всего, в каком настроении Дональд Трамп пошел спать, если он уже пошел спать после того, как завершил празднование своего юбилея. Наш собеседник говорит, что он, вероятно, доволен, хотя, обратите внимание, говорит профессор Гильбоа, что... Иран, в Иране, по крайней мере, так утверждают, что они затягивали переговоры, чтобы полночь прошла, и не делать подарка Дональду Трампу даже вот на таком уровне, чтобы соглашение было подписано не в день его рождения, а уже на следующий день. Дональд Трамп когда-то написал книгу о том, как вести бизнес, как делать бизнес, да, как вести переговоры, как делать бизнес и так далее. И в этой книге было сказано, что один из главных принципов – это не показывать слишком сильного стремления к достижению сделки. Дональд Трамп последние 1.5-2 месяца действовал прямо противоположным образом. Он всеми силами показывал Ирану, что он хочет сделки, что он хочет договоренности. И результатом стало то, что это соглашение не отвечает ни на одно требование или не достигает ни одной цели, которую ставил перед собой американский президент. Это соглашение, он платит наличными деньгами Ирану, например, 12 миллиардов долларов, которые освобождаются из тех замороженных средств, которые находились за пределами Ирана. Иран получит 12 миллиардов. В свою очередь, Иран выписывает Соединенным Штатам Америки, условно говоря, отложенные чеки. Вопрос иранской ядерной программы будет обсуждаться позднее. Вопрос баллистических ракет будет обсуждаться позднее, если вообще будет обсуждаться. И все, что связано с обогащенным ураном, также отложено на более поздний срок. Поэтому речь идет о том, что у Ирана есть все основания чувствовать себя удовлетворенными и добившимися своих целей, в отличие от президента США. Это связано, наш собеседник считает, что это связано с тем, что Дональд Трамп надоела вся эта история. Он понял, что переговоры никуда не ведут. И в данном случае он вел себя именно как бизнесмен, то есть как человек, который пытается максимально ограничить потери в случае неудачной сделки. Именно это то, что делал сейчас Дональд Трамп. Он понял, что вся эта история в Иране не является удачной для него, и поэтому попытался каким-то образом уменьшить ущерб. Что касается его отношений с Нетаньяху, есть определенный кризис, говорит наш собеседник. Я бы не стал говорить о полном разрыве отношений или там, о каких-то необратимых последствиях, но, безусловно, есть кризис. Посмотрите, что говорил Дональд Трамп вчера про Нетаньяху, про то, что он про удар по Дахии, что Израиль не должен был атаковать Дахию и так далее, что Израиль пытался сорвать соглашение между Ираном и США, в то время как должен быть благодарен США за это соглашение, потому что без этого соглашения не просуществовало бы и 2 часов, и разные другие истории, которые Дональд Трамп рассказывает самому себе для того, чтобы убедить себя в том, что это соглашение хорошо для Соединенных Штатов Америки, в то время как на самом деле очень мало положительных моментов есть в этой договоренности, несмотря на то, что мы действительно пока не видели полного текста соглашения. Мы видим разного рода утечки и так далее, которые могут быть верны, а могут быть неверны. И Дональд Трамп говорил о том, что соглашение будет подписано сегодня, завтра, через несколько часов и тому подобное. В итоге оно будет подписано в пятницу в Женеве, и, судя по всему, только после того, как оно будет подписано, мы действительно увидим его детали. С нами в эфире был профессор Эйтан Гильбоа, американист, Барланский университет, старший исследователь Центра стратегических исследований Бегин Садат. 8:19. Поговорим об Иране и о том, чего и как они сумели добиться. Амит Ягур, подполковник запаса, бывший заместитель главы палестинского направления в отделе планирования ЦАЛ и высокопоставленный представитель разведки военно-морского флота. Сганулов бамилуим, Амит Ягур, шалом.
2: Шалом, бокер тов.
0: Иран им яда эль юна, эфшар лягид эдзе каха?
2: לא, אני לא חושב. לא. אני חושב שעוד מוקדם לשפוט.
0: אוקיי.
2: תראה, אני מסתכל בניגוד לכל הפרשנויות שאני שומע מסביב, שהן לטעמי קצת שטחיות, במובן הזה של הפסדנו, ניצחנו, טראמפ מחר אותנו, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה, אני קצת ניזהר. א', כי אנחנו לא יודעים את כל הפרטים עד הסוף. זה אחד. שתיים, כי מדובר בהסכם מסגרת, וצריך להוסיף את המילה מסגרת לכל פעם שמציינים את ההסכם, כי יש פה 60 יום לעבוד על ההסכם, מה שנקרא, העיקרי, לא הסכם המסגרת. ודבר שלישי, כל העסק הזה נראה לי מוזר מאוד, אני חייב להגיד. מוזר בהיבט הזה שאני מסתכל על טראמפ, אדם בן 80 אתמול, לא ילד בן 5, וכולנו מייחסים לו יכולות של ילד בן 5. כלומר, הוא לא מבין, הוא לא יודע, אין מישהו שמתדרך אותו, הוא מחליט, הוא אימפולסיבי וכיוצא בזה. ואני אומר, רגע, רגע, חברים, לאט לכם. יותר מזה, אני יודע שאצל טראמפ, החזון שלו, שהוא דיבר עליו לא אחת, זה המאגה. הוא דיבר גם על התנגשות הציביליזציות. זאת אומרת, ככה הוא רואה את זה, הוא רואה את זה במונחים שהם מונחים של ציביליזציות, אפילו מעורבים באלמנטים דתיים. אני רואה את טראמפ האיש כאיש שר החוץ שלו, רוביו, אמר בשימוע בסנאט שבוע שעבר, שהאיראנים הם אלה שניסו להתנקש בו מספר פעמים במהלך קמפיין הבחירות לנשיאות בארצות הברית. ואני רואה את ההשפלה שאיראן מנסה להסב לו אישית במהלך כל התקופה האחרונה, ואני אומר, האם זה אותו טראמפ שאנחנו מדברים עליו? זאת אומרת, אנחנו יודעים שטראמפ על כל הדברים האלה מגיב, אנחנו יודעים שיש לו תפיסה, בין היתר תפיסת מאגה, והוא ביטא אותה לא אחת. אנחנו יודעים גם שיש לו בקרב הבייס שלו, ויותר מזה, בקרב הממשל שלו, גם רוביו, גם הקסט, וגם אחרים, כולל סנאטורים בולטים כמו לינדסי גראהם, תומכים מאוד בעמדותיה של ישראל. מאוד. אנחנו יודעים את זה.
0: אז איך אתה רואה את היגיון המסדר של טראמפ עושה? זאת אומרת...
2: אז זהו, אז אני אומר, זה מוזר, כי כל האנשים האלה שותקים עכשיו. נכון. יותר מזה אני אגיד לך. ישראל בפעם הקודמת שנחתם הסכם לא טוב, ה-GCPOA בתקופת אובמה, עמדה על הרגליים האחוריות. נתניהו הלך לקונגרס, היו תדרוכים, עלו לרשת, הביאו מורת רוח, דיברו עם סנאטורים, עשו עבודה חבל על הזמן כדי להתנגד. פה, שקט דממה, למעט דיווחים שאתה שומע משיחת טראמפ, שמישהו מדווח שהוא שמע את השיחה ושהשיחה הייתה קשה, אתה לא שומע שום דבר מעבר.
0: כן, יכול להיות שאין על מי לסמוך, כי אז היו רפובליקאים, עכשיו למי ישראל תתלונן על טראמפ? לדמוקרטים?
2: זה לא עניין של להתלונן, זה עניין של לבוא ולהגיד, חברים, זה כמו אובמה. פשוט להגיד את זה, זה לא להתלונן, זה להגיד, זה להציג את הנרטיב, וטראמפ מאוד חרד לנרטיב ולמורשת שלו. עכשיו, כל זה בשקט, אין כלום. ולכן אני טוען שכל ההיפוך הזה של 180 מעלות שמתואר בתקשורת בין היתר, וכל מה שאנחנו רואים, מוזר לי מאוד. אני לא יודע להסביר אותו כרגע, למעט הסוגיה שטראמפ מאוד מאוד רצה שהורמוז ייפתח ושמחירי הנפט ירדו, שזה, אני, על זה אני חותם. מעבר לזה, אני לא יודע להסביר כאילו את ההיפוך ואת חוסר המס של כל הגורמים מסביב שחושבים אחרת, כולל ישראל, כולל בתוך הממשל עצמו, שקט במה. ולכן אני אומר, יש פה משהו שאנחנו לא מבינים.
0: כי מה אתה אומר בעצם? אתה אומר שיש מתחת לפני השטח, יש משהו שלא יודע, משהו שאנחנו לא יודעים?
2: אני טוען שכן. אני טוען שמתחת לפני השטח יש משהו שאני לא יודע להסביר אותו כרגע, כי אחרת אין לי דרך להסביר את כל המוזרויות האלה שהצבעתי עליהן כרגע, שזה אנומליות. שים לב, זה אנומליות ביחס לכל הערכות שלנו מתחילת המלחמה, של כולם אגב. ופתאום פה הוא פועל בניגוד למאגה, הוא נותן לסדר הישן להשתלט לכאורה שוב, הוא מציל את המשטר, מציל במרכאות, רגע לפני שהמשטר בקריסה, ואתה מכיר את הדעה שלי, אני חושב שהמשטר האיראני נמצא בבעיה מאוד קשה בזירה הפנימית, ולא שורד את הקיץ הקרוב. אני חושב באמת כך, כי יש לו בעיות חשמל, מים וכסף, אני לא אפרט עכשיו. ולכן אני טוען, אני היחיד שאומר את זה? הרי לא, הרי יש אנשים בקיאים בממשל, יש אנשים שרואים את זה גם, ובכל זאת טראמפ הלך ועשה את הצעד. זאת אומרת, משהו פה מוזר. זה אני שם. עכשיו, בהתחשב בזה, בוא נגיד ככה, אני מבטל רגע את המוזרות הזאת ששמתי, שם את זה רגע על המדף.
0: Okay.
2: מתייחס כרגע כאילו המציאות ממשיכה, ועובדתית נחתם איזשהו הסכם מסגרת, ובוא נראה וכיוצא בזה. עניינית, בהסכם המסגרת יש שני עניינים שכבר עליהם אני יכול להצביע כרגע בעיה, או שלושה עניינים, שכבר עליהם יש בעיה כרגע. אחד, סוגיית הורמוז, האיראנים מדברים על ניהול שלהם יחד עם אומן, ארצות הברית מדברת על פתוח לכולם חופשי. שתיים, סוגיית הכספים. איראן דיברה על זה ש-12 מיליארד ישוחררו עכשיו, ו-12 מיליארד ישוחררו בהמשך. ארצות הברית, כרגע ראיתי דיווח שמדבר על הכחשה. אנחנו אמרנו רק שהם יספקו משהו בסוגיית הגרעין, אנחנו ניתן להם כסף. ודבר שלישי זה לבנון. ישראל אמרה אני לא צד, האיראנים מכריזים שלבנון כלולה, ארצות הברית לא בדיוק אמרה, וזהו, וככה זה נשאר. זאת אומרת, שלוש סוגיות שיכולות לפרק את זה כבר עכשיו עניינית. עכשיו, אם אתה שואל אותי מה הלאה, אני מציע קודם כל לכולם להירגע שנייה. לקחת הרבה אוויר, הרבה מאוד אוויר, גם אני לא אוהב את הסכם המסגרת. אני חושב שהמשטר באיראן הוא רגע לפני קריסה, זה אחד, ושתיים, זה משטר שהוא דומה בעיניי, במאפיינים, למודל המשטר הנאצי. ועם היטלר אף אחד לא חשב לדבר. לא בזמן המלחמה, אולי לפני, אבל בטח לא בזמן המלחמה ולא בסופה. ולכן משהו פה, אני אומר רגע, לקחת שנייה אוויר, יש את תפיסת המגה, אני רוצה לראות איך הקוביות מסתדרות, ורק אז אנחנו נדע באמת לשפוט לאשורו. אני חוזה עוד הרבה מאוד קשיים במימוש של זה, ואני חושב שטראמפ, בגדול, הוא לא ילד בן 5. הבן אדם עשה את העון שלו, הוא יודע בדיוק לאן הוא הולך, הוא נבחר בשנית לנשיאות, אחרי ששמו היה מוקצה מחמת מיוס.
0: בקיצור, אתה אומר, עכשיו, הוא לא התהפך, הוא יודע מה הוא עושה ולאן הוא הולך.
2: תשמע, משווים אותו לאובמה. אובמה זה סנו נפשו הגדול ביותר. הוא יודע את זה שישבו אותו לאובמה. הוא לא טיפש, הוא ידע את זה. ולכן אני אומר, משהו פה קצת מוזר בכל ההוויה, אבל אני מציע רגע לקחת שנייה אוויר, לפני שאנחנו מאוד שיפוטיים, כי אנחנו נוטים מהר לשפוט בשחור ולבן. מחר אותנו, לא מחר אותנו, ניצחנו, לא ניצחנו. רגע, חברים, שנייה, לנשום, בוא נראה את זה לאורך הזה. אני חושב שיש פה משהו מאחורי הקלעים שאנחנו לא יודעים להצביע עליו כרגע. זו ההרגשה שלי.
0: נחכה ונראה, סגן אלוף במילואים עמית יגור, כרגיל לעונג. תודה רבה.
2: Я
0: спросил нашего собеседника о его впечатлении от того, что произошло. Можно ли говорить, что Иран победил? Нет, говорит наш собеседник. Я вообще предлагаю не спешить с выводами, отмечает подполковник запаса Амит Ягур. Он говорит о том, что у нас есть тенденция делать выводы, делать поспешные выводы. И приходить к далеко идущим заключениям до того, как мы видим какие-то конкретные факты. Прежде всего, нельзя забывать, что речь идет о рамочном соглашении. Рамочном. И слово «рамочное» нужно добавлять, считает Амит Ягур, всякий раз, когда мы говорим об этом соглашении. Это только рамочное соглашение, которое потом на протяжении 60 дней будут пытаться наполнить содержанием. Кроме этого, Трамп не ребенок. Трампу вчера исполнилось 80 лет. О нем говорят как о 5-летнем мальчике, как о человеке, который вообще не понимает, что он делает, не понимает, что происходит вокруг, не получает информации, не получает брифингов и так далее. Это не так. У Дональда Трампа есть логика, у Дональда Трампа есть мировоззрение, он большой сторонник мага, make America great again, он хочет видеть Америку сильной и так далее, он хочет, он говорит терминами, в том числе терминами столкновения цивилизаций, он говорит о теологическом подходе и так далее. Все это исчезло. Ровно так же, как исчезли и все те, кто возражают против этого соглашения. Например, Марко Рубио, например, Пит Хексет, например, Линди Грэм. Очень многие влиятельные фигуры в американском руководстве набрали в рот воды и молчат, несмотря на то, что возражают против соглашений с Ираном. Более того, говорит наш собеседник, вспомните Израиль 2015 года, когда речь шла о соглашении, которое подписал Обама. Нетаньяу поехал в Конгресс, Нетаньяу выступал, Нетаньяу говорил, Нетаньяу давал интервью, Израиль говорил, Израиль выступал и так далее. Сейчас нет ничего, полная тишина, за исключением разговора, который был у Трампа с Нетаньяу, и мы слышим тех, кто говорит, что слышал этот разговор. Мы очень мало знаем, подводит итог этого блока, этой части нашей беседы Амит Ягур. Очень может быть, что за кулисами или где-то далеко есть что-то, чего мы не знаем, есть что-то, готовится что-то, о чем мы не знаем. Просто потому, что у меня иначе нету других, другого объяснения вот этих странностей, или вот этих изменений, или вот этих перепадов, которые происходят в мировоззрении Дональда Трампа, говорит Амит Ягур. Но даже если я это ставлю в стороне, говорит наш собеседник, посмотрите на это соглашение, как оно есть. Там есть по меньшей мере три вопроса, в которых уже сейчас есть разногласия. Иран говорит о том, что им обещано 12 миллиардов долларов сейчас и 12 миллиардов долларов после подписания соглашения. Иран отрицает. США отрицают. Иран говорит о том, что они будут управлять Ормузским проливом вместе с Оманом. И США говорят о том, что Ормузский пролив будет открыт для всех. По поводу Ливана также есть разногласия. Поэтому, говорит наш собеседник, я полагаю, что есть немало вопросов, которые остаются открытыми и которые могут взорвать все это соглашение, все эти договоренности, даже до того, как они вступили в силу, и несмотря на то, что это все выглядит очень странно, говорит наш собеседник, но даже если все это так, у этого соглашения очень большой взрывоопасный потенциал, имеется в виду возможность его срыва. Поэтому я советую всем запастись терпением, не торопиться с выводами, говорит подполковник запаса Амит Ягур, и ждать. С нами в эфире был подполковник запаса Амит Ягур, заместитель главы палестинского направления в отделе планирования ЦАЛа и высокопоставленный представитель разведки военно-морского флота. 8:31, продолжаем говорить об этом соглашении и поговорим о его ливанском узле. Ороровец с нами в эфире, подполковник запаса, старший научный сотрудник Института политики еврейского народа, в прошлом руководитель направления Хизбаллы в израильской военной разведке. Сганулов бамилуим Ороровец, Амит Бахир, бемахон мединиут Аама Иуди, лишавар рош анаф Хизбалла Беаман. Шалом, бокер тов.
3: בוקר טוב, דובר, אוטרה.
0: ראיתי היום את המאמר שלך בישראל היום, לדעתי אם אני לא טועה, אתה כותב גם מלימון הזה אפשר לעשות לימונדה. תסביר לי איך עושים לימונדה מהלימון הזה.
3: תראה, זה יכול להיות מאוד קשה ואין ספק שמצבנו האסטרטגי הוא רע וגם על זה כתבתי. אני חושב שאפשר עדיין לרתום את האמריקאים בשני יעדים מדיניים מאוד חשובים. היעד הראשון הוא לוודא שחצי הטון של האורניום המואשר ל-60% או יוצא מאיראן או מדולל. זה תנאי הכרחי עבור היכולת לצמצם דרמטית את איום הגרעין האיראני. הדבר השני הוא לנצל את אי הבהירות שמתהווה בנושא הלבנוני כדי לעשות ממש בליץ מול הממשל האמריקאי במטרה להגיע להבנות על מה ישראל יכולה לעשות ועל מה היא לא יכולה לעשות, לדעתי זה לחלוטין אפשרי. והדבר השני, לקדם ביחד עם האמריקאים בעצם מטריה של צעדים בלבנון שתכליתם להחליש את חיזבאללה. לכל הדבר הזה אפשר לשלב לחצים אמריקאים על סין ורוסיה, לצמצם את הסיוע הצבאי הישיר והעקיף לאיראן, ואני חושב שמזה אפשר להגיע לתוצאה טובה. שוב, מצבנו האסטרטגי הוא רע, אין דרך אחרת לתאר את זה, אבל זה יכול להיות צעדים חשובים שיקדמו את ביטחון ישראל.
0: בואו נתמקד בלבנון. לאן ישראל, למה ישראל צריכה לשאוב? בינתיים אנחנו שומעים את נתניהו, לא את נתניהו, אלא מצטטים את נתניהו, כי אמר אנחנו לא מחויבים לצד הלבנוני של ההסכם הזה, אנחנו לא ניסוג, נמשיך לפעול וכו'. מה אנחנו צריכים לעשות?
3: אז קודם כל אנחנו צריכים להבטיח את חופש הפעולה שלנו בלבנון. פה צריך להיות משהו מאוד דומה למה שנעשה בסוריה בתקופת מה שאנחנו קראנו לו המערכה שבין המערכות. בעצם באופן הדרגתי לפתוח את לבנון להפעלת כוח ישראלית, כי פשוט אי אפשר אחרת, חיזבאללה פועל בכל לבנון, מפר את ריבונות לבנון וריבונות ישראל וחייבים לפעול. אבל במקביל צריך צעדים נוספים שאינם צבאים שתכליתם להחליש את חיזבאללה.
0: סליחה, עוד תכף אנחנו נדבר עליה, אבל עוד לפני זה אני רוצה לשאול אותך, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לסגת? כי זה יעמוד עכשיו על הפרק.
3: לדעתי לא משני טעמים. הטעם הראשון הוא שאנחנו חייבים הגנה קדמית שבעצם תגן על תושבי הצפון מפני האפשרויות לחדירה קרקעית, גם אם האיום של הפשיטה התעשייתית של חיזבאללה הצטמצם, עדיין נותרו לו יכולות לפשיטה נקודתית, כמה לוחמים וכו'. והדבר השני, אני חושב שאם אנחנו נוותר לאולטימטום האיראני, פירוש הדבר הוא שאיראן הצליחה לכפות את דעתה על לבנון, וזה רע מאוד ליד של פירוש חיזבאללה. לדעתי, אסור בשום פנים ואופן לסגת בעמדת חולשה. צריך לשקול נסיגה אך ורק למול תמורות שנעשות מול מדינת לבנון וצעדים בשטח לפירוס חיזבאללה.
0: ועכשיו בוא נדבר על אותם צעדים לא צבאיים שהתחלת לדבר עליהם.
3: אז פה יש בעיניי כמה דברים שאפשר לעשות כבר מטווח הזמן המיידי. הדבר הראשון הוא בעצם להקים מנגנון בגבול סוריה-לבנון, שתכליתו לצמצם דרמטית את הברחות אמצעי הלחימה והכסף. זה אפשרי, כי בצד השני יש לך לראשונה נשיא סורי שעוין או מתנגד לחיזבאללה יותר משהוא מתנגד לישראל, ויש לך גם שחקנים בצד הלבנונים שיכולים להיות פרטנר לדבר הזה. הדבר השני הוא רפורמות בנמלי התעופה והים, שתכליתם לחסום השפעה איראנית. בעבר איראן השתמשה בנמלים האלה כדי להבריח כסף וגם אמצעים לתוכניות הצבאיות שלה, אז גם פה ניתן לעשות דברים. וכמובן רפורמות במגזר הבנקאי שבו חיזבאללה משתמש, ובעצם בכל המערכת הכלכלית שבאמצעותה חיזבאללה מקבל כסף מאיראן ומצליח לשלם לפעיליו, לעדה שלו ולמתנגדיו.
0: אתמול היה פרסום שהתחילה איזושהי חקירה לגבי מערכת הבנקאית החיזבאללהית.
3: תראה, המערכת החיזבאללהית של הפיננסים, בעצם קוראים לה קרדל חסן, זה המערכת המרכזית, כן. היא כבר נמצאת תחת סנקציות, אבל זה לא כזה מפריע לה, כי היא ממשיכה לפעול בלבנון, ולמול מגזר פיננסי שבור והרוס, היא כמעט באופן אירוני נתפסת כאמינה יותר, לפחות נתפסה ככה לפני השביעי באוקטובר. ישראל צריכה ממש מערכה ייעודית על הכסף ועל האיראנים, ולדעתי תחת הנסיבות ההיסטוריות שהשתנו בלבנון בשנים האחרונות זה אפשרי. הבעיה היא שלישראל כרגע אין שום אסטרטגיה או חזון במדינה מול המזירה הלבנונית, אלא אך ורק תגובתיות וניסיון רגע להתמודד עם המשבר שנוצר, וזה פשוט דרך לא יעילה לפרז את חיזבאללה.
0: מה השאלה האחרונה, מה לדעתך ממשלת לבנון חושבת על מה שקרה אתמול על החתימה הזאת?
3: תראה, יש לנו בצד הלבנוני שותפים ששונאים את איראן כמעט כמונו, ואפילו מוכנים להגיד את זה בכל רם, שזה דבר שהיה מאוד קשה להגיד אותו עד לפני 3 שנים. הבעיה היא החולשה שלהם. החולשה שלהם והמחשבה שבעצם לא ייקחו אותם או לא יישאו, הם לא יישאו באחריות אם הם לא ינקטו בצעדים לפירוז חיזבאללה. אני בטוח שמדינת לבנון מוטרדת מזה, היא מוטרדת מזה מכיוון שגם היא לא רוצה השפעה איראנית. ופה באמת יש לך איזה תימות אינטרסים בין השחקן הישראלי, השחקן של מדינת לבנון, העדות שאינן שיעיות, כוחות גוברים בעדה השיעית עצמה, סוריה, וגם אמריקה שפשוט לבנון לא מספיק מעניינת אותה, אז היא לא עוסקת בה, אבל זו בדיוק האחריות של ישראל, לרתום את אמריקה לאינטרסים שלה, ובמקרה הזה אני משוכנע שהאינטרסים חופפים. הבעיה היא שלא עשינו את העברת המסרים הזאת בצורה מספיק אפקטיבית מול חברינו האמריקאים.
0: סגן אלוף במילואים אור הורוביץ, המון תודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
3: תודה רבה, גדי, להתראות.
0: עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, לשעבר ראש ענף חיזבאללה באמן. Я спросил нашего собеседника о его статье в сегодняшнем номере газеты «Исраэль Айом». Вы пишете о том, что даже из этого лимона можно сделать лимонад. Как? Спросил я нашего собеседника. Я пишу и говорю, и считаю, что ситуация, в которой сегодня мы находимся, Израиль находится, стратегическое положение Израиля, очень плохое, этого не надо скрывать. Однако, говорит наш собеседник, это не означает, что ничего нельзя сделать. Прежде всего, необходимо привлечь американцев к решению проблемы обогащенного урана. И этого можно добиться того, чтобы в окончательном соглашении речь шла о вывозе или о контролируемом, очевидном разжижении обогащенного урана. Урана, я считаю, что можно этого добиться, говорит наш собеседник. Второе, я считаю, что Израиль должен отстаивать свои интересы в Ливане, и это также, этого также можно добиться в контактах с американской администрацией. И третье, это навязывание США, давление на Китай и Россию с целью ограничения помощи Ирану. Все эти три шага или три составляющие находятся, вернее, недостижимы. Израиль может этого добиться. Для этого нужны активные и очень интенсивные действия, говорит наш собеседник. Что касается Ливана, то, по словам Ора Оровица, необходимы комплексные меры и военные, разумеется, продолжение военных действий и отражение угроз к которые представляет Хизбалла, и с этой точки зрения, я полагаю, говорит наш собеседник, что можно добиться многого контактами с американской администрацией, это можно получить. В данном случае нет необходимости идти на конфронтацию с администрацией Трампа, это можно, этого можно достигнуть. С другой стороны, необходимы и дополнительные меры, которые не являются военными. Например, создание механизма на границе между Сирией и Ливаном, механизма, который позволит полностью предотвратить поставки оружия с территории Сирии в Ливан. Этого можно добиться, потому что сегодня впервые по ту сторону Ливано-сирийской границы находится президент, который ненавидит Хизбаллу больше, чем ненавидит Израиль, говорит Ор-Горовиц. И с этой точки зрения ситуация иная, чем было раньше. С другой стороны, говорит он, необходима постоянная борьба или постоянное противодействие той финансовой системе или той финансовой империи, которую построила Хизбалла. Их банковская система постоянно находится под санкциями, однако это им их не затрагивает, им это позволяет, вернее говоря, им это не мешает, не препятствует их активным действиям, не препятствует получать деньги и так далее. Ситуация в Иране может это положение дел изменить. С другой стороны, говорит наш собеседник, все это зависит от того, насколько эффективно Израиль будет действовать в отношении США. То есть до сих пор, к сожалению, у нас не было никакой стратегии по поводу того, чего мы хотим добиться в Ливане. Мы опирались только на военные действия, несмотря на то, что я считаю, что нельзя сейчас отступать с территории Ливана, во всяком случае нельзя отступать под давлением. Отступление возможно

0: В эфире был подполковник запаса Ор Горовиц, в прошлом глава отдела Хизбаллы военной разведки ОМАН. 8:43. Продолжаем программу. Поговорим немного о политике. Накануне движение «Четвертый квартал» приняло решение стать политической партией. С нами в эфире Эйтан Зелегер, один из основателей этого движения. Эйтан Зелегер, хада меяздим шел аривон рави шалом бокертов.
1: Бокертов.
0: Аргун шелахем укам ке сук шел тнуа ше озерет ле анашим ледабер, озерет ле анашим баалей деот шонот лимцо махане мешутав. Ма бейн зе левейн политика ши бегдара давар афух.
1: התנועה שלנו הוקמה לפני 4 שנים, בממשלת בנט, ומאז גם אמרנו שאחת הבעיות הגדולות של החברה הישראלית, היא לא החברה הישראלית, היא הפוליטיקה. הפוליטיקה שמקטבת, שגורמת, כמו שאמרת, לפילוג, וכל מה שמתחבר לזה. ואנחנו צריכים לזכור, החברה הישראלית, ראינו מה גורם הפילוג. הפילוג הגדול הזה, אנחנו הוקמנו עוד הרבה לפני 7 באוקטובר, אבל את הפילוג הזה אויבינו גם מכירים.
0: אתם הקמתם אפילו לפני רפורמה משפטית, נכון?
1: כן, הרבה לפני הרפורמה המשפטית. וחברה שרוצה להיות פה חברה חזקה, חברה שתשרוד, חברה שתהיה תעבור את שנת המאה של ישראל, גם זו הסיבה שקוראים לנו הרבעון הרביעי, שתהיה, כי הוקמנו באזור השנת ה-75 לישראל, שתעבור את הרבעון הרביעי, חייבת להבין שללא בסיס משותף, ללא סיפור משותף, ללא שבירת הגושים בין ימין לשמאל, לא תהיה פה תקומה לישראל. תראה, אתה יודע, אני חושב הבוקר אחרי איראן, רק תסביר לי מה ההבדל בין חברת הכנסת יוליה מלינובסקי ואמיר אוחנה, ויושב ראש הכנסת אמיר אוחנה.
0: אתה הולך לכסף קל, איתן. אם אני אשאל אותך, מה ההבדל בין נעמה לזימי לבין אורית סטרוק בעניין איראני, ההבדלים ברורים מאוד.
1: נכון. ולכן לא ברור שכולם צריכים להיות תחת הקואליציה. תראה, ממשלות בדמוקרטיות בכלל פעם, המרכז הניע אותם. המרכז של המפה הפוליטית הניע אותם, והקצוות שהם חשובים מאוד, הזיזו אותם מימין לשמאל, אבל לא ניהלו אותם. מה שקורה בישראל וקורה בכל העולם המערבי, שהקצוות מנהלים את המרכז, הקצוות משפיעים על המרכז. איתמר בן גביר ונעמה לזימי מנהלים את מדינת ישראל. עכשיו, הם חשובים, גם איתמר וגם נעמה, כל אחד לפי תפיסתו, אבל הם לא צריכים לעמוד ליד ההגה. וכשהם נמצאים בצד, והם משפיעים, והם ה-61, אז הם בעצם מזיזים את הרכב, שנקרא מדינת ישראל, לאן שהם רוצים.
0: אני רוצה לשאול אותך, אם אתם לא הולכים עוד פעם דרך, באותה דרך, שאולי יאיר לפיד הלך בה בזמנו, שבני גנץ הולך היום, למצוא מחנה משותף מאוד מאוד רחב, לא להגיד שום דבר מעורר מחלוקת, אתם בעד כל דבר טוב, נגד כל דבר רע, והכל בסדר. יש קונים לזה בחברה הישראלית היום, בפוליטיקה?
1: אני מבין את הספקות, אבל אני לא מסכים עם המסקנות. הספקות ברורים. אנחנו מציעים פתרונות גדולים לחברה הישראלית, גם בעולם של חובות וזכויות האזרח, אם אנחנו מדברים על חוק הגיוס, גם בעולם של רפורמה משפטית.
0: מה אתם מציעים כחוק גיוס? תן לי במשפט, בכותרת. איך לפתור את הדבר הזה?
1: מדינת ישראל צריכה לבנות מחדש את הזכויות והיסוד של האזרח הישראלי. ככל שהוא יותר יהיה לו חובות, ככה הוא יקבל יותר זכויות. בצורה מאוד משמעותית, כולל כל אזרחי ישראל, יהודים וערבים כאחד, המשרתים לעומת אלה שלא משרתים, החייבים לעומת אלה שפחות לוקחים את החובות עליהם, וזה ייראה בזכויות האזרח של החברה הישראלית. אנחנו לא אומרים חס וחלילה בעיניי, לא, מי שלא בוחר לא מצליח.
0: זהו, מה, לשלול זכות הצבעה?
1: לשלול זכות הצבעה זה רעיון פשיסטי, כי היום זה שואלים זכות הצבעה מכאלה שלא משרתים. תראה, זה רעיון כל כך אבסורדי, אמנם הציבור אוהב את זה, אבל אנחנו חושבים שאנחנו אחראים לאסירי עולם.
0: מה כן? מה כן, איתן?
1: מה כן? רפורמה משפטית.
0: לא, אני שואל על גיוס עדיין. איך תגרום למצב שבו אנשים שהיום לא לוקחים על עצמם שום דבר מהחובות, כן יעשו את זה? זה גם חרדים ולא רק חרדים.
1: לא רק חרדים. הם לא יהיו זכאים לדירות בהנחה. הם לא יהיו זכאים להטבות מביטוח לאומי. הם לא יהיו זכאים להטבות בלימודים. הם לא...

0: יהיו זכאים להטבות מס שעכשיו מחלקים לאנשים בכל הארץ. הם לא יוכלו לעשות לא מעט דברים שאזרח שממלא את חובותיו יכול לקבל. תראה, אנחנו מדינה עשירה מאוד, שצריכה לתת לאזרחים שלה כמה שיותר, אבל היא צריכה לחלק את העושר שלה ואת היכולות שלה בין אלה שנותנים לבין אלה שלא נותנים, ואלה שלא נותנים יפסיקו לקבל בתהליך איתי, אבל יפסיקו לקבל. אנחנו מאמינים, דרך אגב, תראה,
1: כלומר דרך העניין, הכיס, זה הסיפור.
0: לא, צריך להבין, העניין הזה של הגיוס הוא כמובן אחרי 7 באוקטובר מאוד התחזק, וכמובן כן. כולנו צריכים כוחות לוחמים, זה לא עניין של פטור כזה ואחר. מדינת ישראל עוד 20 שנה הופכת להיות עם 50% שבהגדרה לא מתגייסים. בהגדרה, לא ש...
1: חרדים וערבים.
0: אי אפשר לנהל מדינה. כשאנחנו נתנו את הפטורים, אנחנו המדינה, נתנו את הפטורים לקבוצות המיעוט, היה בזה אפילו היגיון של אותם מנהיגים שנתנו את הפטור הזה. כי המדינה לא יכלה להתמודד עם אותם מיעוטים כן. בתוך הצבא. היום אין אפשרות לדבר הזה, ומי שלא יפתור את הדבר הזה, ולכן יש לזה פתרון אחד, ועכשיו בוא נגיד לנקודה.
1: משפט.
0: רק כן. ממשלה. שתהיה ברוב של 61 ציוני, או ממשלת אחדות לאומית, רק היא תוכל לעשות שינויים גדולים בהסכמה רחבה.
1: ממשלה, בראש ממשלה שאתם תהיו בה יכול להיות בנימין נתניהו?
0: כל ראש ממשלה שלא ירכיב ממשלה, שלא על ידי אנשים לא ציונים, יכול להיות ראש הממשלה של ישראל. מי שקובע את ראש הממשלה בישראל, זה אומנם הנשיא, אבל זה בעיקר הציבור הישראלי.
1: אתם לא פוסלים את נתניהו כראש ממשלה?
0: אנחנו לא פוסלים אף אחד, יחד עם זה, כולנו מסכימים שאחרי 30 שנה, היה עדיף שבן אדם היה משחרר את תפקידו.
1: אבל מה שאתה אומר, מי שיחליט זה הציבור ולא אנחנו.
0: ברור, הציבור היחיד, אנחנו, ונראה לי רוב אזרחי ישראל, לא? אנחנו לא מיוחדים. הדמוקרטיה היא נשמת תפינו, והציבור יצטרך לבחור את מי הוא מעדיף. וזה בסדר גמור. אחרי שהוא יבחר, הפוליטיקאים יצטרכו לעבוד. אנחנו מבטיחים שלא נהיה שני דברים אנחנו מבטיחים. אחד, זהו. ממשלה ציונית רחבה, ושלא תקום שום ממשלה שנשענת על רוב לא ציוני.
1: אתם תהיו מנדט 61 של נתניהו? נגיד הוא יבוא אליכם?
0: אנחנו לא נהיה מנדט 61 של נתניהו, וגם לא נהיה מנדט 61 של הגוש השני. אנחנו נכריח את שני הגושים להתאחד ביחד. Okay. תראה, היה ניסיון כזה פעם, ב-2013. עשו את זה, כשהיה פה יותר היגיון בנורמלי.
1: לא ממש עבד, בוא נודה. זה לא ממש עבד.
0: זה לא ממש עבד, אבל היום אין לנו ברירה.
1: Okay.
0: אין לנו ברירה, ותשאל את הציבור. הציבור, באמת, מעבר לפוליטיקאים ולאנשי התקשורת ולאנשים שנהנים מהקרבות האלה, ובאמת נהנים לא במובן הרע של המילה, אני לא מדבר על זה במובן הרע, כי הם מכירים בזה ערך. הציבור עצמו רוצה קצת שקט, ורוצה בעיקר, אני אגיד יותר מזה, רוצה בעיקר שהפוליטיקאים יעשו את השינויים הגדולים שדרושים במדינה, ורק בהסכמה הרחבה אפשר לעשות סתם.
1: איתן זלגר, הרבעון הרביעי, המון תודה. בוקר
0: תודה.
1: Я спросил нашего собеседника о решении создать партию. Движение четвертый квартал было создано как движение, которое, цель которого была позволить людям разных взглядов общаться. Что общего между этим и политической партией, которая является прямой противоположностью этой логики? Наш собеседник говорит о том, что движение было создано в 2022 году для того, чтобы люди действительно могли общаться, и для того, чтобы... И мы с самого начала говорили о том, что проблема израильского общества – это не... Общество – это политика, это израильская политика, необходимо найти возможность ее изменить от политики поляризации, которая сегодня существует во всем мире. Прийти к политике объединения, необходимо сломать вот эти блоки, которые сегодня существуют, и найти общий знаменатель, который позволит создать единую историю, единое будущее в государстве Израиль. И я знаю все сомнения, которые существуют, я не согласен с тем, что эти сомнения оправданы. Я считаю, что можно добиться очень многого. Да, в том, что касается, у нас есть программа, которая касается всех вопросов израильского общества, в том, том числе призыва. Мы считаем, что все должны отдавать то, что они должны израильскому обществу. И права должны быть прямым выводом, прямым следствием или прямым результатом обязанностей. Мы против лишения права голоса. Это фашистская идея, говорит Эйтан Зелегер. Даже заключенные, осужденные на пожизненное заключение имеют это право. Но мы считаем, что через лишение прав, то есть прав, например, на скидки на квартиры и так далее, прочих социальных и материальных благ, можно добиться результата, говорит наш собеседник. Мы через несколько лет окажемся в ситуации, когда 50% израильтян не будут теми, кто априори не служат в армии. Это и ультраортодоксы, и арабы. И это ситуация, в которой израильское общество не сможет жить. Мы не бойкотируем никакого политического лидера. Мы согласны быть в правительстве любого премьер-министра, который создаст широкое сионистское правительство без крайностей, без тех, кто не хочет там быть. Где-то, как когда-то была история о том, что центристы направляют всю израильскую политику, и в мире сейчас ее направляют радикалы. Это может быть и Нетаньяу, несмотря на то, что мы считаем, что через 30 лет человеку стоит уйти, но если его изберет народ, если он будет создаст широкое правительство, мы его не отрицаем и не бойкотируем. С нами в эфире был Эйтан Зелегер, один из основателей движения «Четвертый квартал». Йотам Деша, корреспондент газеты «Исраэль Айом» по Иудеи и Самарии и по делам религии, с нами сейчас в эфире. Йотам Деша, шалом.
2: Шалом рав.
1: Макара бе Биньямин шув, анахну хозрим аля сипура за шува шув.
2: Кен, сипур за сипур вецед офен, анахну медоברים בדיוק לפני שבוע, ב-15 במאי, מספר פורעים יהודים מגיעים לצומת שילה ומתחילים בעצם לזרוק אבנים על רכבים פלסטינים. חיילי צהל מגיעים למקום ומנסים לעצור את האירוע. בדרך כלל שחיילי צהל מגיעים לאירועים כאלה, יש לנו פלסטינים שעומדים, כאן לא היה את האירוע, וכל מה שצריך לעשות זה לפנות את האזרחים עצמם מהאירוע. כמו שאנחנו יודעים, לצהל אסור לעצור אזרחים ישראלים, זה זכות שנמצאת אצל המשטרה, אבל צהל יכול לעכב לחקירה, יכול להרזיק, לשמור בצהל, עד שפחות המשטרה מגיעים, והאירוע צולם על ידי חלק מאותם מתפרים, ובשבוע האחרון עלו לרשתות תיעודים מאותה פעילות, והתחילו להגיע הרבה טענות וכלונות כנגד חיילי צה"ל, נגד אותם חיילים.
1: תלונות באיזה הקשר?
2: על אלימות. אמא של אחד מאותם פורעים עלתה לשידור בערוץ חדשות בטענה שחיילי צה"ל הרביצו לבן שלה, שפעלו בצורה אגרסיבית מדי, ולמגד נמאס לראות את זה. יש תחושה מאוד קשה בצהל שהם מרגישים שהם צריכים לעבוד הרבה יותר קשה ביהודה ושומרון בגלל אותם פרעות של אותו מיעוט קיצוני יהודי, והתחושה היא שזורקים עליהם את האשמה, זורקים עליהם את האחריות, ונמאס.
1: יש תיעודים לאלימות שטענו?
2: יש תיעודים לתפיסה שחיילי צהל תופסים ומנסים להזיז אזרחים פורעים מהכביש, מנסים להפיל הריצה, אבל לא תיעוד לאלימות יוצא דופן. לא.
1: הבנתי. מה קורה כרגע? זה בחקירה? יש מישהו שחוקר את האירוע הזה?
2: כרגע זה נמצא בחקירה האירוע עדיין, כן.
1: יותם דשא, ישראל היום, המון המון תודה, זה אנחנו עוד נדבר על האירועים האלה, אני חושש לא אחת ולא שתיים. תודה רבה.
2: Литрот.
1: Я спросил нашего собеседника о том, что произошло, об очередном, собственно говоря, инциденте, когда еврейские хулиганы, экстремисты устроили беспорядки в округе Биньямин. Это был особый случай, на самом деле, необычная история, говорит Йотам Деша из газеты «Исраэль Айом». Это произошло 15 мая. Группа еврейских экстремистов собралась на перекрестке Шило, и начали забрасывать камнями автомобили, в которых ехали арабы. На место прибыла армия. Армия, как известно, не может задерживать израильских граждан, это прерогатива полиции, но армия может задерживать для допроса. Это то, что было сделано, но те, кто там находились, еврейские поселенцы и экстремисты, неизвестно окончательно, что это поселенцы, могли быть люди и не из поселений, тем не менее, еврейские экстремисты запечатлели эти кадры и опубликовали их в социальных сетях с утверждениями о насильственных действиях. Мать одного из них говорила, что ее сын был избит. Командир батальона, который действует, ему просто надоела эта история, что все время бросают ответственность на солдат, которые прекращают насильственные действия со стороны поселенцев. Он высказался и сказал, что речь идет о действиях, которые направлены на восстановление общественного порядка. На видеозаписях видны кадры того, как оттаскивают поселенцев, оттаскивают тех, кто там находился. Нету каких-то кадров чрезмерного насилия в отношении молодежи, в отношении тех, кто там был. Этот вопрос сейчас расследуется. Йотам Деши с нами был в эфире, корреспондент газеты Исраэль, Айом в Иудее и Самаре, а также корреспондент по делам религии. 8:58 в Израиле сейчас. Программа «Тема дня» подошла к концу. Шарон Лернер за пультом. Мила Сталинская, Вацлав Проченко, продюсер, Олег Клоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами, уважаемые радиослушатели. Всего вам самого доброго. Сразу после нас Таня Барская и программа «Доброе утро, Израиль». Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хорошего дня. По возможности хороших новостей.

0: מיני ארץ ישראל, שום פרדן לישראל זינדגוני קרדה, בעומדין עם מלך המושך, ארדוני שווים, אומן ואומן.
1: אומן ואומן, רחמת באורו והילל חיים, אפויים ברנו ממון רבו ברומדי סופו בדלבאי וקייקו ודבו מיתים.

פצוע. מנהלת הסניפה קשוחה של הבנק היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.